згадань свободних на зору. Біло є все енок, бо ютрі туморо. Бо тим є регла, найзавієм на стран.

свет, сдай к нам прихая. Он спит, а регресом любил. Домой допуст ми дружба дая, ой-ей-ей. Ен сам-сам цат мільйончку шив. Запів гані сам шено бенкрат. У кальцієту з міром гада. Капух на бобан збежу енкрат. Крайки га само єст познав. Там се да живет туди са с мою плачу. Ей, чер я съест, енкрат бен шоу. Ма оттам се нънкару санях на бам врачу.